0: اندراج اور دیگر انتخابی خدمات فراہم کرنے کے لیے لگائے گئے تھے۔ دلی کے اعلی انتخابی افسر نے ایک بیان میں بتایا کہ نوجوان ووٹروں کے اندراج کے لیے خصوصی کیمپوں کے انعقاد کا ایک اور دور شروع کیا جائے گا۔ یہ کیمپ کل اور بدھ کو قومی راجدھانی کے سبھی کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں منعقد کیے جائیں گے۔ سمرت کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمات کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ سب کی شمولیت والی ترقی اور سماجی طور پر با اختیار بنانے کے عمل کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ آج اس خصوصی سیریز سیوا سنکلپ ابھیان میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ نمو بھارت کے ذریعے اس نظریے کو لوتھل میں سمندر سے متعلق قومی وراثتی کمپلیکس جیسے اقدامات کی شکل میں کس طرح بروئے کار لایا جا رہا ہے۔
0: گجرات کے شہر لوتھل میں قدیم ہڑپن گودی کے فروغ کے ساتھ ساتھ سمندر سے متعلق قومی وراثتی کمپلیکس بھارت کے پہلے قومی ادارے کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے، جہاں سمندر سے متعلق ملک کی 4500 سال سے زیادہ کی مالا مال تاریخ کی نمائش کی جائے گی۔ اس کمپلیکس کو عالمی سطح کے ایک ثقافتی مقام کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں دنیا کا سب سے اونچا لائٹ ہاؤس میوزیم بنایا جائے گا اور بحریہ کی ایک گیلری قائم کی جائے گی، جس میں INS نشنک، سمندر پر پرواز کرنے والے ایک جہاز اور ایک UH-3 ہیلی کاپٹر جیسے مشہور دفاعی اثاثوں کی نمائش کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا،
2: لوتھل میں یہ جو ہیریٹیج کمپلیکس بن رہا ہے، اس کو ایسے بنایا جا رہا ہے کہ بھارت کا سامانیہ سے سامانیہ ویکتی بھی اس اتہاس کو آسانی سے جان سکے، سمجھ سکے۔ اس میں اتی آدھونک تکنیک کا پریوگ کر کے بالکل اسی یوگ کو پھر سے سجیو کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے۔ مجھے وشواس ہے یہ دنیا بھر کے پریٹکوں کے لیے آکرشن کا بہت بڑا کیندر بنے گا۔
0: گجرات کی سمندر سے متعلق 5000 سال کی وراثت اور کیسے اس بڑے پروجیکٹ سے مستقبل کی نسلوں کے لیے اس کا تحفظ کیا جائے گا، یہ ذکر کرتے ہوئے گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل نے کہا،
3: جہاں تک گجرات میں میریٹائم ہیریٹیج کی بات ہے تو ہمارے پاس اس سیکٹر کا 5000 ورش کا لمبا اتہاس اور لوتھل اس کا ایک جیون پرتیک ہے۔ آپ سبھی یہ جانتے ہیں کہ پردھان منتری جی کی پریرنا سے وشو کا سب سے بڑا میریٹائم ہیریٹیج میوزیم اس لوتھل میں بنانے جا رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ میں سب سے بڑا لائٹ ہاؤس میوزیم اور سب سے بڑی اوپن ایکٹیو گیلری کا ساتھ بھویہ نیول میوزیم بھی بنایا جائے گا۔
0: احمد آباد سے اپرنا کھن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج اتراکھنڈ، جنوبی اندرونی کرناٹک اور انڈمان نکوبار جزائر میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس نے اگلے 2 دن کے دوران آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ سمیت بھارت کے شمال مشرقی حصوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ IMD کے مطابق ہماچل پردیش، راجستھان، تمل ناڈو، پودوچیری، کرائیکل، آندھرا پردیش، بہار، مدھیہ مہاراشٹر، مراٹھواڑہ اور تلنگانہ میں بھی آج اسی طرح کی صورتحال رہنے کا امکان ہے۔ اتراکھنڈ میں ہمالیہ علاقوں میں پھنسے ہوئے 179 کوہ پیما اور معاون عملے کو بحفاظت نکالنے کے لیے بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ اترکاشی اور باگیشور ضلعوں میں کوہ پیماؤں کے 13 گروپس کے ارکان مختلف مقامات پر پھنسے ہوئے ہیں۔ مردوں کے کرکٹ میں کل رات ترووننتپورم میں وراٹ کوہلی اور شبمن گل کی شاندار سینچریوں کی بدولت بھارت نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ایک روزہ میچ میں زبردست جیت حاصل کی۔ وراٹ کوہلی 139 رن پر جبکہ ریتوراج گائیکواڑ 13 رن پر نوٹ آؤٹ رہے۔ 296 رن کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے بھارت نے 41 اوورز اور 4 گیندوں میں 2 وکٹ کے نقصان پر 300 رن بنائے۔ اس طرح بھارت نے 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل کر لی ہے۔ وراٹ کوہلی نے ایک روزہ میچوں کی اپنی 55ویں سینچری بنائی۔ وہ ون ڈے کرکٹ میں سچن تندولکر کے بعد 15000 رن بنانے والے دوسرے بلے باز بن گئے ہیں۔ بھارتی مردوں کی کرکٹ ٹیم جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں آج نشین کے کوروگی اسپورٹس پارک میں افغانستان کے خلاف دوسرا کوارٹر فائنل میچ کھیلے گی۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق صبح 10:30 بجے شروع ہوگا۔ شریاس ایئر کی قیادت میں بھارتی ٹیم شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کا تمغہ اپنے پاس برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ افغانستان جاپان کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچا ہے، لیکن اسے ग्रुप मरहले के मुकाबले में

اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام روبرو. سامعین, ایک استاد معاشرے کا وہ معمار ہے جو نہ صرف انسان کو پڑھنا لکھنا سکھاتا ہے بلکہ اسے زندگی جینے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے. کسی بھی قوم کی خوشحالی اور ترقی کا دار و مدار اس کے اساتذہ پر ہوتا ہے. ایک استاد کسی انسان کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے. استاد وہ شمع ہے جو خود پگھل کر دوسروں کی زندگیوں کو روشن کرتی ہے. دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو, وہ سائنس ہو, معیشت ہو یا ادب ہو, ہر شعبے میں ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی نہ کسی استاد کی محنت اور تربیت کار فرما ہوتی ہے. علم اور ادب کا سنگم ایک ایسی ہی شخصیت میں دیکھنے کو ملتا ہے جو بیک وقت علم کی شمع بھی روشن کیے ہوئے ہو.

0: تنقید نگار بھی ہو اور شعر و سخن میں بھی ماہر ہو۔ سامعین، آج روبرو پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی ہی شخصیت سے کرا رہے ہیں۔ آپ ہیں پروفیسر ابوبکر عباد۔ آپ سے بات چیت کر رہے ہیں ڈاکٹر شفیع ایوب۔
1: آج ایک بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں۔ پروفیسر ابوبکر عباد اپنے افسانوں کے حوالے سے، اپنی نظموں کے حوالے سے، اپنی تنقید کے حوالے سے ملک بھر میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ دربھنگہ جو متھلا کا علاقہ ہے، جو مکھانے کے لیے جانا جاتا ہے، بہت ہی لذیذ مالدے آم کے لیے جانا جاتا ہے، اس دربھنگہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، اور کچھ زمانے تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبۂ اردو میں پروفیسر ابوبکر عباد نے تدریسی خدمات بھی انجام دی ہیں۔ اس کے بعد سن 2002 میں وہ ملک کی مایہ ناز یونیورسٹی جو دہلی یونیورسٹی ہے، اس میں آپ تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، وہاں بطور پروفیسر اور اب صدر شعبۂ اردو کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہمہ جہت کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی شخصیت جس میں بڑا تنوع ہو، رنگا رنگی ہو، ایسی شخصیت ہے پروفیسر ابوبکر عباد کی۔ آج ان کی زندگی کے کئی ایسے پہلو ہیں جس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے۔ پروفیسر ابوبکر عباد صاحب، آپ کا استقبال ہے۔
2: بہت شکریہ شفیع ایوب صاحب۔
1: میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کا آغاز، جیسے میں آپ کے جب بھی کہتا ہوں کہ چار شہروں نے آپ کی آبیاری کی ہے، یعنی انہوں نے آپ کی پرورش کی ہے، اپنی زندگی کے ابتدائی ایام کے بارے میں ذرا۔
2: بہت صحیح فرمایا آپ نے، میری پیدائش دربھنگے میں ہوئی اور پورا بچپن اور نوجوانی کا عرصہ کہیے دیوبند میں گزرا۔
1: جی،
2: تو گاؤں میں پیدا ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ جو ہمارے دوست احباب تھے
1: جی
2: وہ کم تھے، وہاں دوسری جگہوں پہ زیادہ تھے۔ گاؤں سے ہمارا تعلق ہمیشہ بنا رہا
1: جی،
2: اور شروع سے اب تک وہاں ہم آتے جاتے رہے، وہاں کے لوگوں سے ملنا ملانا یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ دیوبند میں ہم لوگ تعلیم کی الف بھی ہم نے وہیں سے شروع کی،
1: دیوبند سے
2: شروع کی۔ ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کا ایگزام ہم نے دربھنگہ سے دیا، اس کے بعد بی اے میں ایڈمیشن لیا ہم نے وہاں 1987 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں۔ تو وہاں سے ہم نے گریجویشن کی، ماسٹر ڈگری کی، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی، اور تقریباً 1.5 سال تک وہاں تدریسی خدمات انجام دی۔
1: عباس صاحب، علی گڑھ تو اپنے آپ میں ایک دنیا ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ آپ کس ہاسٹل میں رہتے تھے علی گڑھ میں، آپ طالب علمی کے زمانے میں؟
2: جس ہاسٹل میں ہم رہتے تھے وہ بالکل سمجھے کہ مسلم یونیورسٹی کا سب سے تاریخی ہاسٹل تھا، سر سید ہال ساؤتھ کہلاتا تھا، شفاء الملک عبد اللطیف ہاسٹل، اس میں ہم رہتے تھے۔ اور یہ بالکل وکٹوریا گیٹ سے اوپر تھا یہ ہاسٹل۔ وہاں کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر کمرے میں مختلف سبجیکٹ کے لوگوں کو رکھتے تھے، مختلف جگہوں کے لوگوں کو رکھتے تھے۔ مثلاً ہمارے کمرے میں چار لوگ ہوتے تھے، ایک سینئر پارٹنر ہوتا تھا جو اکیلے ایک کمرے میں رہتے تھے۔
1: جی،
2: ہم اردو کے تھے، ایک اکنامکس کے تھے، ایک لاء کے تھے، ایک لائف سائنس کے تھے، اور ایک بی یو ایس کر رہے تھے۔ اتفاق سے کوئی بہار کا تھا، کوئی منی پور کا تھا، کوئی ہماچل کا تھا، ایک اور شاید اتراکھنڈ کے تھے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا شفیع ایوب صاحب،
1: جی،
2: کہ ہر پانچ آدمی پانچ سبجیکٹ کا علم ہو جاتا تھا اس کو، اور پانچ جگہ کی تہذیب، پانچ جگہ کے کلچر، وہاں کے جغرافیائی حالات، وہاں کی بود و باش کا علم ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے بہت وسیع ہو جاتا تھا اس کا علم۔
1: بالکل، بہت اہم بات آپ کہہ رہے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ زندگی میں ہم جو کچھ سیکھتے ہیں، ہم کیسے مل کر کے ایک ساتھ رہتے ہیں، یہ تربیت ہاسٹل کے اس کمرے میں ہو رہی تھی جہاں آپ نے وقت گزارا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اس ہاسٹل میں۔ کچھ شعبے میں اس زمانے میں کون لوگ تھے، اساتذہ کون سے تھے، آپ کی کچھ خوبصورت یادیں جڑی ہیں طالب علمی کے زمانے کی؟
2: جی، اس زمانے میں جو اساتذہ تھے وہاں، اردو کے بڑے مایہ ناز ادیب، شاعر اور فکشن نگار، یہ لوگ تھے۔ مثلا قاضی عبدالستار صاحب تھے،
1: فکشن کا بہت بڑا نام،
2: فکشن کا
1: بڑا
2: ناول
1: نگار،
2: جی بالکل۔ اور شہریار صاحب تھے، عقیق صدیقی صاحب تھے، نور الحسن نقوی تھے، منظر عباس نقوی تھے، اور ان کی کتابیں ایسی ہیں کہ میرے خیال سے کوئی اردو کا طالب علم ایسا نہیں ہے جو ان کتابوں کا مطالعہ نہ کرتا ہو۔
1: یہ بڑے نام ہیں، اور دو نام تو ایسے ہیں اس میں آپ نے لیے، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کچھ تھوڑی سی روشنی اور آپ ڈالیں، کیونکہ شہریار صاحب کا نام آپ نے لیا۔ ایک تو شہریار صاحب کے حوالے سے بات یہ ہے کہ وہ آپ کے استاد تھے، ایسی بڑی شخصیت آپ کے استاد تھے، ان سے ملنا جلنا بھی رہا ہوگا آپ کا، کیسا تھا رویہ شہریار صاحب کا؟
2: پروفیسر شہریار صاحب کا معاملہ بڑا دوستانہ تھا۔
1: اچھا،
2: اور ان میں جو

0: آخری جملہ جو ہے کہ کوئی مجھے لاکھ روپے بھی دے تو میں یہ نہ بتاؤں کہ میں نے لحاف کے اندر کیا دیکھا.
1: جی
0: اس کو اگر آپ ہٹا دیں تو آپ کا افسانہ بہت اچھا ہوگا. عصمت چغتائی کو اس وقت یہ بات بری لگی کیونکہ انہوں نے افسانہ لکھا تھا اور افسانہ نگار کو اپنا ایک ایک لفظ پیارا ہوتا ہے. تو ان کو لگا یہ تو غیر ضروری بات کہہ رہے منٹو. لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا تو وہ اب جو ہم افسانہ پڑھتے ہیں لحاف تو اس سے وہ جملہ ہٹا ہوا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ اس جملے کے خارج کرنے کے بعد ہی وہ افسانہ لحاف لحاف بنا ہے. سید محمد اشرف کی بھی بعض تنقیدی تحریر پڑھ کر کے دیکھ لیجئے
1: جی.
0: یا ممتاز شیرین تھی یا اس طرح خود پروفیسر محمد حسن شمس الرحمان فاروقی. تو ان کو تنقید کی وجہ سے تخلیق ان کی متاثر ہوئی ہوگی, بلا شبہ ہوئی ہوگی, لیکن تخلیق سے ان کی تنقید کو فائدہ بہت ہوا
1: جی.
0: اور میرے خیال سے شمس الرحمان فاروقی کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ بیسیکلی تخلیق نگار تھے. ان کی باریکیوں سے جو آدمی اچھی طرح واقف ہو تو ان کی تنقید تو اچھی ہوگی
1: زیادہ.
0: کیونکہ تنقید کا تمام تر دار و مدار تخلیق پہ ہی ہوتا ہے. تو مجھے بھی لگا کہ تخلیق جو ہم نے شروع میں کی افسانے کے حوالے سے, نظمیں تو خیر بعد میں لکھنی شروع کی, تو اس کا مجھ کو فائدہ ہوا تنقید لکھنے میں اور کافی مدد ملی. تو یہی وجہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر چیز کو نئی جہت سے دیکھوں.
1: آپ کی ایک کتاب ہے نظمانے, اب یہ سب کچھ چونکانے والی کتاب ہے
0: جی.
1: اس لیے کہ ایک تو افسانے یا نظم, اور نظم اور افسانے کو ملا کے آپ نے ایک نئی چیز بنائی نظمانے, تو ایک نیا تجربہ بھی ہے یہ. یہ نظمانے کیا ہے اور یہ کیسے خیال آیا آپ کو؟
0: جی ہاں, اصل میں یہ ہوا کہ اس طرح کی اصطلاحات سازی کا زمانہ ہے, لوگ کرتے رہتے ہیں. جیسے فکشن کی تنقید کو لوگ کرکشن کہنے لگے, یعنی کریٹیسزم اور فکشن
1: جی.
0: نظمانے جب آپ پڑھیں گے تو اس کی جتنی نظمیں آپ پڑھیں گے, چھوٹی ہو یا بڑی ہو, تو اس میں ایک افسانہ آپ کو ضرور ملے گا
1: جی.
0: تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ نظم پلس افسانے
1: جی,
0: تو نظمانے کر دیں. اسی لیے ہم نے اس کا نام نظمانے رکھا. اور میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ نام عام طور سے اس طرح کا رکھتے نہیں ہیں لوگ, اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں جتنی نظمیں ہیں اس میں کوئی نہ کوئی افسانے کی خوبو آپ کو ضرور مل جائے گی.
1: عباد صاحب, آپ افسانے بھی لکھتے رہے, نظمیں بھی لکھتے رہے, جب شاعری شروع کی آپ نے, ہمارے یہاں غزل کا غلبہ تھا, غزل سب سے مقبول صنف سخن رہی. عام طور پہ شاعر جب شاعری کا آغاز کرتے ہیں تو غزلیں کہتے ہیں, کیا آپ نے غزلیں کہی ہیں ابتدا میں اس کے بعد نظموں کی طرف آئے, یا ابتدا سے ہی صرف نظموں کی طرف رجحان رہا آپ؟
0: نہیں, میں نے کبھی غزل نہیں کہی. اور اختر الایمان صاحب نے اپنے کسی انٹرویو میں کہا تھا
1: جی,
0: لوگوں نے ان سے بھی پوچھا کہ آپ نے غزلیں کیوں نہیں لکھی, نظمیں صرف لکھی
1: جی.
0: تو ان کا جواب یہ تھا کہ غزل اپنے سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچ چکی تھی غالب کے زمانے میں
1: جی.
0: تو اس سے زیادہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا تھا غزل میں, تو اسی وجہ سے ہم نے سوچا غالب سے تو مقابلہ ہو نہیں سکتا ہے, تو نظمیں شروع کی. تو مجھے یہ لگا کہ نظم میرے لیے کہنی زیادہ آسان ہے. آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ پابند نظمیں ہم نے بہت کم کہی ہیں
1: جی.
0: اس کی وجہ یہ ہے کہ عروض مجھے لگا کہ یہ خاصا مشکل فن ہے
1: جی.
0: اس میں کافی پابندیاں بھی ہیں اور مشکل بھی ہے, تو آسان طریقہ کیوں نہ چن لیا جائے. آزاد نظمیں, مورہ نظمیں, نثری نظمیں اس طریقے کی ہیں.
1: تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس موقع سے اگر آپ اپنی کوئی نظم سنا دیتے ہمیں. مختصر نظمیں بھی کہیں آپ نے, طویل نظمیں بھی لکھی ہیں آپ نے, کوئی مختصر سی نظم اگر اس موقع سے سنا دیں تو بڑی عنایت ہو.
0: چلیے ایک بہت چھوٹی سی نظم آپ کو سناتے ہیں. اس کا عنوان ہے چلو اب عشق کرتے ہیں.
1: چلو اب عشق کرتے ہیں.
0: ہمیشہ پڑھنا لکھنا بھی بہت اچھا نہیں ہوتا, فسانہ شاعری تدریس آخر کب تلک یوں ہی, امور خانہ داری محفل علم و ادب کو تیاگ دیتے ہیں, یہ سوشل میڈیا کی بے تکی باتوں تماشوں سے رہائی پا ہی لیتے ہیں, اور دنیا کے علائق سے منزہ باوضو ہو کر چلو اب عشق
1: کرتے ہیں. اچھا ہے اس باوضو عشق کرنے کا, بہت خوب, اچھی خوبصورت نظم ہے.
0: اور یہ کوئی بہت بڑی شاعری ہے نہیں ہماری, تو بس یہ ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے مجھے لگا کہ تنقید کی طرف آدمی کب تک رہے, تخلیق کو بھی کچھ راہ دینی چاہیے.
1: کبھی کبھی افسانے بھی لکھ لیتے ہیں اور کبھی نظمیں بھی
0: جی.
1: افسانوں شاعری سے الگ ہٹ کے, آپ کی جو تدریسی خدمات ہیں اس سے الگ ہٹ کے, ایک بات اور میرے ذہن میں کہ ایک ہندوستان کا بہت بڑا ادارہ ہے اردو کا, جسے ہم قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے نام سے جانتے ہیں, حکومت ہند کا یہ بڑا ادارہ ہے, اس ادارے سے بھی آپ کی وابستگی رہی ہے. اس سے آپ کی کب وابستگی ہوئی اور کس شکل میں ہوئی, اور اسے کیا کچھ خوبصورت یادیں آپ کی وابستہ ہیں؟
0: اس کے جو وائس چیئرمین کہلاتے ہیں نا, وائس چیئرمین پروفیسر شمس الرحمان فاروقی تھے
1: جی,
0: اور ڈائریکٹر ہو گئے تھے پروفیسر علی جاوید صاحب. تو اس کی جگہ نکلی پرنسپل پبلیکیشن آفیسر کے لیے, تو ہم نے اپلائی کیا اور ہمارے کچھ ساتھیوں نے اپلائی کیا
1: جی.
0: انٹرویو میں میرا سلیکشن ہو گیا. ادارت میں مخمور سعیدی صاحب تھے

0: تعلق سے خاص کر، تو کیا کہنا چاہیں گے؟
1: میں بھی اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اردو کے مستقبل سے یا اردو کے حال سے میں بالکل مایوس نہیں ہوں. بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں اردو, اور اردو کا معاملہ یہ ہے کہ اردو بالکل نئے زمانے سے ہم آہنگ ہو رہی ہے. نئی ٹیکنالوجی ہے
0: جی.
1: یا نئی لفظیات ہے, نئی شعریات ہے, نئی اصطلاحات ہے, اردو میں وہ ضم ہو رہے ہیں اور اردو ہم اسی طریقے سے بولتے ہیں. بہت سے پرشین کے جو اصطلاحات تھے یا عربی کے تھے, ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں متروک ہوتی جاتی ہیں نئے زمانے کے ساتھ, اور نئے زمانے کی جو چیزیں وہ شامل ہوتی جاتی ہیں. تو بہت سے لوگ اردو پڑھ رہے ہیں اور اچھی طریقے سے پڑھ رہے ہیں, اچھا لکھ بھی رہے ہیں, تو مجھے تو قطعاً مایوسی نہیں ہوتی ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا, بہت اچھا ہوتا تھا, اب اچھا نہیں ہے, مجھے اب اچھا لگتا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر آنے والی نسل پہلی نسل سے زیادہ ذہین ہوتی ہے, تو ہماری نسل بھی پچھلی نسل سے زیادہ ذہین ہے, ہمارے بعد والی نسل ہم سے زیادہ ذہین ہوگی, تو اردو کا مستقبل بھی اسی اعتبار سے زیادہ اچھا رہے گا اور زیادہ لوگ پڑھتے رہیں گے. اردو میں نئی نئی چیزیں, زیادہ اچھی چیزیں آئیں گی.
0: یہ بڑی خوش آئند بات کہی آپ نے. صحیح بات ہے کہ آنے والی جو نسل ہے وہ اپنے تقاضے لے کر آئی ہے اور نئے ڈھنگ سے وہ اردو سے محبت بھی کر رہے ہیں, اردو پڑھ بھی رہے ہیں. ابوبکر عباد صاحب, آپ سے گفتگو کرنا واقعی بڑا اچھا, بڑی معلوماتی گفتگو, دلچسپ گفتگو رہی, اور دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. اور سچ بات یہ ہے کہ جو آپ کا تجربہ ہے وہ تجربہ بول رہا ہے, اور آپ نے جو باتیں بتائیں ان میں حوصلہ بھی ہے, ہمت بھی ہے, آگے بڑھنے کا ایک جذبہ بھی ہے. آپ نے وقت دیا, اسٹوڈیو میں تشریف لائے, بہت بہت شکریہ پروفیسر ابوبکر عباد صاحب.
1: بہت شکریہ شفیع ایوب صاحب.
2: سامعین, ابھی آپ پروفیسر ابوبکر عباد کی گفتگو سن رہے تھے. آپ سے میں گفتگو تھے ڈاکٹر شفیع ایوب. تو سامعین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام روبرو, جسے آپ کے لیے ترتیب دیا تھا انتظار علی سیفی نے. اور اب وقت ہو گیا ہے کہ ہم آپ سے اجازت لیں. اسی کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام اب ختم ہوتا ہے. محمد علی کمال کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.

آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مزید مستحکم نظام وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے حوالگی کے نئے پورٹل کا آغاز کیا۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے مقامی کرنسی میں تجارت سے متعلق اقدامات نافذ کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس کا مقصد 2032 تک باہمی تجارت کو 200 ارب ڈالر تک پہنچانا ہے۔ مرکزی ٹیمیں کرناٹک اور مہاراشٹر میں خشک سالی کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے دونوں ریاستوں کا دورہ کریں گی۔ حکومت نے پشو دھن بیمہ پورٹل شروع کیا ہے، جس کا مقصد مویشیوں کا بیمہ، دعووں اور نگرانی کے نظام کو آسان اور مؤثر بنانا ہے۔ بھارت

اور منگولیا کے درمیان براہ راست پرواز شروع ہو گئی ہے. سینسیکس 6 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا اور یہ 72,772 پر بند ہوا. اور ایشیائی کھیلوں 2026 میں بھارت نے مزید 8 تمغے حاصل کیے ہیں. مردوں کے نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں یشویر سنگھ نے چاندی کا تمغہ جیتا. سری شنکر مرلی نے لانگ جمپ, گلویر سنگھ نے 1500 میٹر کی دوڑ اور ایشا سنگھ نے نشانے بازی میں چاندی کے تمغے حاصل کیے. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج نئی دلی میں پرہار سی ٹی پالیسی اور حکمت عملی سے متعلق کانفرنس کا افتتاح کیا. یہ کانفرنس پرہار کے 7 کلیدی ستونوں پر غور و خوض کرے گی, جن میں روک تھام, جوابی رد عمل, داخلی صلاحیت میں اضافہ, انسانی حقوق, دہشت گردی کے حالات میں کمی, سماج کے ہماگیر نظریے کے تحت بین الاقوامی کوششوں سے ہم آہنگی, بازیابی اور مزاحمت شامل ہیں. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت نے دہشت گردی کی سبھی شکلوں اور مظاہر کو ہرگز برداشت نہ کرنے کا نقطۂ نظر اپنایا ہے. انہوں نے واضح کیا کہ نریندر مودی حکومت نے سال 2019 سے سال 2026 کے درمیان 36 ملکوں سے بھارت سے بھاگے ہوئے 288 مجرمین کو ملک واپس لایا ہے. جناب شاہ نے کہا کہ ایجنسیوں کے درمیان بہتر تال میل کی بدولت ہتھیاروں, دھماکہ خیز مواد اور منشیات کی سرحد پار اسمگلنگ میں ملوث شہزاد بھٹی نیٹورک کے 40 موڈیولز کا پردہ فاش کیا گیا. وہیں 100 سے زیادہ ایف آئی آر درج کی گئیں اور 15 ریاستوں سے 350 افراد کو گرفتار کیا گیا. دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے فریم ورک کے ہر سطح پر انسداد دہشت گردی کے خودکار جوابی رد عمل کو ادارہ جاتی شکل دینے کی وکالت کی. جناب شاہ نے حوالگی سے متعلق نئے پورٹل کا بھی آغاز کیا, جو بیرون ممالک سے مفرور ملزمین کو واپس لانے کی کوششوں کو تیز کرے گا اور انہیں مطابقت پیدا کرے گا. بھارت اور متحدہ عرب امارات مقامی کرنسیوں میں تجارت کی ادائیگیوں سے متعلق اقدامات کے بروقت نفاذ پر راضی ہو گئے ہیں. ان میں ادائیگی اور میچنگ سسٹم کو مربوط کرنا اور سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسیاں شامل ہیں. آج ممبئی میں سرمایہ کاری پر بھارت متحدہ عرب امارات اعلیٰ سطحی مشترکہ ٹاسک فورس کی 14ویں میٹنگ کے دوران دونوں فریق اس معاہدے پر پہنچے. کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل اور ابوظبی انویسٹمنٹ اتھارٹی ADIA کے مینیجنگ ڈائریکٹر شیخ حامد بن زائد النہیان نے مشترکہ طور پر اس میٹنگ کی صدارت کی. کامرس اور صنعتوں کی وزارت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ معاملات اہم ہیں کیونکہ ان سے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری زیادہ مؤثر, قابل رسائی اور پائیدار ہو سکتی ہے. توانائی, صنعت, لاجسٹکس, بنیادی ڈھانچہ, ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت, خلا, خوراک کی یقینی فراہمی, زرعی اختراعات اور اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم وہ شعبے ہیں جن میں دو طرفہ سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکتا ہے. میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت نے اس سال اشیاء اور خدمات کی مجموعی برآمدات کے حجم کو گزشتہ سال کے 863 ارب امریکی ڈالر سے بڑھا کر 1 خرب امریکی ڈالر کرنے کا نشانہ مقرر کیا ہے. جناب گوئل نے کہا کہ جامع اقتصادی ساجھداری معاہدے کے تحت بھارت اور متحدہ امارات کے درمیان دو طرفہ تجارت دگنی ہو کر تقریباً 100 ارب ڈالر امریکی ڈالر تک جا پہنچی ہے. دونوں ممالک سال 2032 تک دو طرفہ تجارت کو 200 ارب امریکی ڈالر تک لے جانا چاہتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ فوڈ پروسیسنگ اور برآمدات میں وسیع تر اشتراک سے بھارتی کسانوں کو یقینی طور پر بازار ملیں گے, ساتھ ہی نوجوانوں اور ایم ایس ایم ایز کے لیے روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے. جناب گوئل نے مزید کہا کہ بھارت اور متحدہ عرب امارات توانائی کی یقینی فراہمی کو مستحکم کرنے کے لیے اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر, ایل این جی اور ایل پی جی سپلائی اور زیر سمندر ممکنہ گیس پائپ لائن کے میدان میں تعاون کے امکانات تلاش کر رہے ہیں. بحری شعبے میں جدید بندرگاہوں, بحری جہاز سازی, بحری جہازوں کی مرمت اور کنٹینر مینوفیکچرنگ میں اشتراک پر توجہ مرکوز کی جائے گی. مرکزی حکومت کرناٹک اور مہاراشٹر میں خشک سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنی ٹیمیں روانہ کرے گی. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے نئی دلی میں ربی مہم 2026 سے متعلق قومی زرعی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر اور کرناٹک کی حکومتوں نے اپنی ریاستوں کے بڑے حصوں میں خشک سالی کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ خشک سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے 3 اکتوبر کو مرکزی ٹیم کرناٹک بھیجی جائے گی. وزیر موصوف نے کہا کہ اس مشکل حالات میں